bwana. Na sasa unaenda kumunika vile za mimi yote. Rudia usimizi moto.